0: ادبیات صنعت بیگی به عینی خوشبرق گلر
1: سرون لغزونمیز من ریاستچی حمیده قیوم قدرلیک دوستان امدی کنگل آرام لغزوندگانمیز آلتون جان نملک نقشه قنی بهر آقای سلام